0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Yeah!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 4:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
3: Ja, det ska vi.
2: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
3: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
2: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
3: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant, tycker jag. När vi,
2: och det är, det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
3: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså, vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
2: Men det har det nog varit sedan, har det nog varit sedan 70-talet, skulle jag säga.
3: Ja, men också, och också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
2: Samtidigt så är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag. Som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
3: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000, där med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
2: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
3: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
2: Ja, du ser.
3: Så att det, och det är ju mer än, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Ja. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
2: Men Järntorget, namnet?
3: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja men säg, tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
2: Det är så, ja.
3: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
2: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
3: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg. Sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
2: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
3: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort under egentligen hela sin livstid.
2: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, a work in progress.
3: Jag tycker det låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
2: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
3: Hej.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nere.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
4: Ja, Skandinavium är ju invigt som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelar utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet, så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41, då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg. För då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
3: Och det måste ju varit i samband då med Vallhallabadet, tänker jag.
4: Ja, alltså det fanns ju med.
3: För Vallhallabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
4: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande, för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Scandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-årsjubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga.
3: Den detaljen.
4: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre, utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne, beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollestämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971, för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
3: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
4: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner, och man anser, kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
3: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
4: Ja, och det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavium sen genom, liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavium som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in alltså närmare 13 900 någonting. Och det visar ju lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det att växla mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
3: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju, förutom utseendet, så var det ju färgen, den orangea färgen, som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
4: Och det är arkitektkontoret. Och då hade man fem olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha. Och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans. Och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
3: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
1: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader. God morgon!

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare

i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt

Då hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
1: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Göta älvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster, och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan, och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet, och då blir det långt tillbaka i tiden.
0: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
1: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand, det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbi socken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl, som var regent, han var aldrig kung, men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då, Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen, som är på den östra stranden av Nordre älv i Sävesocken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven, så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och danskarna brände ju det som fanns att bränna, det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullberg, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet. Men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
0: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
1: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
0: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss. Hej då så länge.
1: Hej då.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
1: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53

3 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
3: Ja, eller Majornas bibliotek,
2: ja, just det. Om vi ska vara petiga. Majornas bibliotek.
3: Eftersom det är ett sånt där stadsdelsbibliotek. Vi har ju ett antal stadsdels. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ett sånt där gammalt 50-60-tals
2: karaktär.
3: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
2: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god, härlig pub där. Och...
3: Mm. Och jag tänker att om ni som inte vet var... Jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger. Men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är det ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
2: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Mm. Så ungefär bakom det.
3: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia. Så just, det finns ett bibliotek och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
2: konditori.
3: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
2: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
3: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfatta liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
2: Men vad heter det Chapmans torg?
3: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Det betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet, men gick in liksom väldigt många utländska sjömän i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjelm, som är ett namn åt Gatenhjelmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn, där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är den Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
3: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria.

0: Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Var?

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Offer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under tisdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

då disken växer hög. När ni skrattar genom tårar och blusen känns så djup. För ikväll så hjärtat i takt med varje streck.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för

0: Det är resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu kvart i fem.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande är oproportionerligt

0: föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
4: Ja, det gör vi.
3: Vi sitter på ett gött tak och precis hällt upp en liten stout.
4: Mm.
3: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
4: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
3: Oh, det är...
4: Det är många känslor.
3: Det får jag ta och suga på en stund och återkomma. Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
4: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas, och att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
3: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
4: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsett om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
3: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, då, vad fanns det då?
4: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första Långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra Långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där fjärde Långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från

0: och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Radio är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gåsar och Tar i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
3: Hej Daniel.
2: Hur är läget?
3: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
2: Ja, just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
3: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
2: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På det. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär.
3: Mm.
2: Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
3: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var, eftersom det är en plats som inte längre finns.
2: Det är,
3: det är ju själva temat för den här sommarspecialen.
2: Det är inga arkeologiska fynd.
3: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Dan, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där, ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger, det fanns det under 1800-talet det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
2: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
3: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet, för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
2: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
3: Ja, alltså innan Birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen, eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att Järnvågen, som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
2: Varför tog det så lång tid?
3: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar. Vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
2: Och med det är vi klara för denna gången.
3: Tycker jag.
2: Ses om en vecka.
3: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men lyssnarna hörs.
2: Så är det.
3: Hej då.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det ju

0: Klockan är nu 8:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
2: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen ner till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
1: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
2: Under 1800-talet så växer det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn, och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Sin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet. Och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vartifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna. Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige, vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin startpunkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger, alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
1: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
2: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är, vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
1: Okay.
2: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särebanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen. Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särebanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
1: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
2: Jag heter Mattias Axelsson.
1: Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 10:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 11:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Då är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg. Och vi befinner oss på Stigbergstorget. När vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans. Och det är precis som man vill ha det, Majorna. Det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
3: Ja, det är Majorna all over the place, kan vi väl säga.
2: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
3: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom koppling till. Det är så jag tänker Stigbergstorget.
2: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet, jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg, utan att det har med något annat att göra.
3: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
2: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
3: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om han fått ge namn åt huset.
2: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
3: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving både till Göteborg i allmänhet, men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och upp för Stigberget, upp här från Stigbergstorget upp från Masthuggstorget, så kunde man ju kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen och sen klättra sig upp för Stigbergs, vad heter det? För stigen upp för berget och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder. Och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när Gatenhjälmska huset byggs eller när det är bara några år gammalt. Hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip Gatenhjälmska huset och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
2: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan?
3: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. då. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv, och då är det, ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, nej, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatenhjälmska huset och lite omkringliggande torp.
2: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
3: Det tycker jag att vi gör.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Wow!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Expired it is not the ear. Expired it is the threshold.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkomna till den historiska podden Gator och torg i Göteborg. Idag befinner vi oss på Gustav Adolfs torg. Torget heter Gustav Adolfs torg efter stadens grundare och efter statyn som vi har här framför oss. Det är självklart, men vem var egentligen Gustav Adolf? Och var det han som grundade Göteborg?
2: Och nu kommer vi in på mitt absoluta favoritområde, nämligen svenska kungar. Så det här skulle jag kunna prata länge och väl om, men om ni är liksom intresserade av att fördjupa er i det här så kan jag rekommendera min andra podcast, Kungar och krig. Där pratar jag ännu mycket mer om det här. Men Gustav den andra Adolf, han är ju den andra Gustav, det hör man ju på namnet. Och den första Gustav, det är ju Gustav den andra Adolfs farfar, Gustav Vasa. Så Gustav den andra Adolf är alltså sonson till den stora riksbyggaren Gustav Vasa och son till Karl den nionde. Och Karl den nionde, det är ju den kung som står staty bara ett ganska rejält stenkast härifrån på vid Kungsportsplatsen på den statyn som vi kallar för Kopparmärra. Det är ju Karl den nionde som sitter till häst och han är ju då Gustav den andra Adolfs far och son till Gustav Vasa. Och Gustav den andra Adolf, han föds 1594, alltså vad blir det? Närmare 30 år innan han grundar staden Göteborg, och han dör ju den 6 november i Lützens dimmor under det 30-åriga kriget. Och huruvida det är han som grundar Göteborg eller inte, ja, det är han som grundar det här Göteborg. Men innan det här Göteborg har funnits så fanns det ju många föregångare.
1: Men vad hände då för 400 år sedan den 4 juni? För det är ju det som är det stora datumet.
2: Det är att Göteborg får sina stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det är någonting som vi har haft i Sverige sedan 1200-talet ungefär. Jag tror att Jönköping är den första staden i Sverige som får stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad för att kunna bedriva olika typer av verksamhet som inte är jordbruk eller bergsbruk. För jordbruk och bergsbruk, det är ju sånt som var liksom det normala i Sverige fram till, ja men egentligen fram till slutet på 1800-talet. Men skulle man grunda en stad som framförallt då sysslar med handel, då var man tvungen att ha stadsprivilegier. Och för att en stad ska fungera rent administrativt och juridiskt, då behöver man ha privilegier. Alltså man måste ha ett godkännande från kungen. Och det är de stadsprivilegierna som Gustav den andra Adolf utfärdar den 4 juni 1621. Och i det här privilegiebrevet, som innehåller 37 punkter, och vi ska inte gå igenom alla dem, men det beskrivs bland annat hur staden ska styras, att det ska finnas inflytande både från holländare, från tyskar och från svenskar i stadens råd. Och i den första paragrafen i privilegiebrevet så står det: för det första ska denna stad heta och kallas Göteborg.
1: Okej, men då har Göteborg, som vi nu heter då, fått sina privilegier och grundats. Men torget här då, fanns det redan för 400 år sedan?
2: Ja, både ja och nej. Namnet Gustav Adolfs torg, det fanns inte när staden grundades 1621, utan det är först i mitten på 1800-talet. Det är när statyn på Gustav II Adolf kommer på plats. Det är då torget får namnet Gustav Adolfs torg. Så själva namnet är relativt nytt, men tittar man på kartor och stadsplaner från över Göteborg från 1600-talet, så ser man att då finns det ett torg här, och då heter det Stora torget. Och då har vi Stora torget här, och sen så har vi ju Lilla torget på andra sidan om Hamnkanalen, som ligger där Jonas Ahlströms står staty, där Magasinsgatan börjar. Och om vi tittar ner härifrån där vi faktiskt sitter, strax, vad blir det, sydväst om Gustav II Adolfs staty, så ser du att det finns en karta nere i marken. Det är vita pluppar här nere på marken, och det är faktiskt en karta över hur Göteborg såg ut 1644. Det är en av de första kartorna vi har över Göteborg.
1: Det har jag aldrig tänkt på.
2: Nej, det kan man lätt missa om man bara promenerar över torget. Men om ni är på Gustav Adolfs torg och ställer er framför Gustav II Adolfs statyn och tittar snett neråt vänster i marken, så ser ni att det är vita markeringar på torget. Och det är alltså en karta från 1644. Nu är inte de här stenarna är inte från 1644, utan de är från slutet av 1900-talet, då man gjorde om Brunnsparken och Lejontrappan. Då la man ner de här stenarna i marken. Och det är en karta då från 1644. Och där kan man tydligt se hur staden var strukturerad, hur staden såg ut när den grundades.
1: Och med det säger vi tack för den här gången. Så hörs vi från en annan plats om 2 veckor.
2: Hej då!
1: Hej då!
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och Torg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.